0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں۔ ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔
2: السلام علیکم سامعین، ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار، اور میرا اور آپ کا ساتھ اس براہ راست نشریات میں رہے گا ایک گھنٹہ۔ سامعین، آج جمعہ کا روز ہے اور جون کی 19 تاریخ ہو چکی ہے۔ نشریات میں کیا کچھ شامل کریں گے یہ آپ کو بتلاتے ہیں۔ ہفتہ رفتہ آج کی نشریات کا حصہ ہے جس میں آپ جانیں گے ہفتے بھر کی خبروں کا خلاصہ۔ ایس بی ایس ایگزامنز کی قسط میں اس ہفتے کا سوال یہ ہوگا کہ اصل میں انسداد انتہا پسندی کیا ہے اور اسے آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جا رہا ہے۔ آسٹریلیا نے یورپی یونین کے بڑے تحقیقی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کی ہے، اس حوالے سے بھی پوڈ کاسٹ آج کی نشریات کا حصہ ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، فیفا ورلڈ کپ اس وقت جاری ہے امریکہ اور دیگر دو ریاستوں میں، یعنی کہ کینیڈا اور میکسیکو میں۔ اور اس کے ساتھ ہی سوال کے ساتھ یہ وہ افراد آگے آ رہے ہیں جو فٹ بال کا جنون رکھتے ہیں۔ پاکستانی نژاد فٹ بالر عالیہ رحمانی کی گفتگو بھی اس حوالے سے آج کی نشریات کا حصہ ہے، لیکن پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ہفتہ رفتہ کی جانب اور مل کر جانتے ہیں کہ ہفتے بھر میں دنیا بھر میں کیا ہوا۔
1: جلد ہی آپ کو آسٹریلیا میں اپنے سوشل میڈیا فیڈز پر کم خبریں ملیں گی، لہٰذا اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ایس بی ایس کی آڈیو ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اردو سامعین کے لیے اہم ہے کہ تمام خبریں، کہانیاں، آرا اور پوڈ کاسٹ ملتے رہیں تاکہ آپ آسٹریلیا بھر کی غیر جانبدارانہ خبروں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی سے اور کمیونٹی کے اہم مسائل سے آگاہی حاصل کرتے رہیں۔ ایس بی ایس آڈیو ایپ گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر مفت دستیاب ہے۔

0: سامعین ایس بی ایس اردو پر پیش ہیں جمعہ 19 جون کا ہفتہ رفتہ. امریکہ اور ایران کے درمیان 7 روزہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. پولیس ایک مہلک حادثے کی تحقیقات کر رہی ہے جس میں 2 بچے جاں بحق ہوئے. روس نے ماسکو کی آئل ریفائنری پر یوکرین کے تازہ حملے کا جواب دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اور اب مزید خبریں. ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی نے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے ایک عارضی معاہدے کی منظوری دی ہے جبکہ ان کے کچھ تحفظات موجود ہیں. امریکہ اور ایران نے پہلے ایک عارضی معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کیے تاکہ جنگ کو ختم کیا جا سکے، جس کے نتیجے میں یہ عبوری معاہدہ توقع سے 2 دن قبل مؤثر ہو گیا. اس سے دونوں ممالک کے درمیان وسیع تر مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے 60 دن کی مدت شروع ہو گئی ہے، جن میں ایرانی جوہری پروگرام پر مذاکرات بھی شامل ہیں. امریکی فوج کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دی ہے، لیکن مزید کہا جا رہا ہے کہ امریکی جنگی جہاز عام علاقے میں موجود رہیں گے. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا کہنا ہے کہ معاہدے کے حصے کے طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے. ادھر روس نے ماسکو آئل ریفائنری پر یوکرین کے تازہ ترین حملے کا جواب دینے کا عزم ظاہر کیا ہے. یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ ملک کی تیل کی پیداوار کو کمزور کرنے کی جاری مہم کا حصہ تھا. روس کے ایوان زیریں کے سپیکر سمیت کرملن کے سیاستدانوں نے کیف کے خلاف لڑائی میں مضبوط طاقت کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ایک ایم پی نے جوہری ہتھیار کے استعمال کی بھی وکالت کی ہے. کرملن کے خارجہ امور کے مشیر یوری یوشکاف کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایلچی سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر جلد ہی روس کا دورہ کریں گے، کیونکہ امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات پر زور دے رہا ہے، جبکہ سٹیو وٹکوف نے زور دیا کہ ان کے دورے کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے. پولیس سڈنی کے جنوب مغرب میں رات بھر ہونے والے حادثے کی تحقیق کر رہی ہے، جس میں 2 بچوں کی جان چلی گئی جن کی عمریں صرف 1 اور 5 سال تھیں. قائم مقام سپرنٹنڈنٹ ٹیموتھی کولمن نے کہا کہ گاڑی چلانے والے ایک شخص نے بدھ کی دوپہر کے برومٹا میں پرائم میں موجود بچوں کو ٹکر ماری. انہوں نے کہا کہ دیگر موٹر سواروں اور گواہوں کی بہترین کوششوں کے باوجود بچے جاں بر نہیں ہو سکے، جنہوں نے بچوں کو سی پی آر دینے کی کوشش کی تھی اور یہاں تک کہ گاڑی کو ایک جانب جھکایا تاکہ ایک بچے کو گاڑی کے نیچے سے نکالا جا سکے. قائم مقام سپرنٹنڈنٹ نے کہا کہ پولیس اب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا. ادھر کثیر الثقافتی امور کی وزیر کا کہنا ہے کہ پولن ہینسن کی نیشنل پریس کلب میں تقریر نے ان کی پارٹی کے منشور میں پالیسی حلوں کی کمی کو نمایاں کر دیا ہے. یاد رہے ون نیشن کی لیڈر نے اپنے 30 سالہ سیاسی کیریئر میں پہلی مرتبہ اس ہفتے نیشنل پریس کلب سے خطاب کیا اور ایک واحد ثقافتی آسٹریلیا کی حمایت کی، جبکہ کثیر الثقافیت کے خاتمے کی خواہش کا اظہار کیا. ثقافتی اور لسانی طور پر مختلف پس منظر رکھنے والے آسٹریلینز کی نمائندگی کرنے والے قومی گروپ فیکا نے محترمہ ہینسن کے بیانات کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ وائٹ آسٹریلیا پالیسی کو دوبارہ زندہ کرنے اور تقسیم کو فروغ دینے کی کوشش ہے. کثیر و ثقافتی امور کی وزیر این ایل اے کا کہنا ہے کہ محترمہ ہینسن کی باتیں نفرت انگیز اور غیر ذمہ دارانہ ہیں.
1: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
0: ادھر کچھ مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امتیازی سلوک کے بارے میں خدشات آسٹریلین شہریوں کو اس سال کی مردم شماری میں اپنے عقیدے کو درست طریقے سے ریکارڈ کرنے سے روک سکتے ہیں. یہ انتباہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مذہبی گروہ لوگوں کو اپنے مذہب کی شناخت کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ معلومات کا استعمال کمیونٹی سروس کی بہتر منصوبہ بندی کرنے اور حکومتی فنڈنگ کی رہنمائی کے لیے کیا جاتا ہے. حالیہ مردم شماری کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عیسائیوں کے طور پر شناخت ہونے والے آسٹریلین شہریوں کی تعداد میں کمی آئی ہے، جبکہ کوئی مذہب اور دیگر عقائد کی اطلاع نہ دینے والوں میں اضافہ ہوا ہے. یہودی کمیونٹی کی رہنما مشیل گولڈمین کا کہنا ہے کہ یہود دشمنی کے بارے میں خدشات موجود ہونے کے باوجود یہ ضروری ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کی شناخت میں پراعتماد محسوس کریں. ادھر یہ بات جلد سامنے آ جائے گی کہ ماہ جون کے بعد آسٹریلین عوام کو ایندھن پر ایکسائز مل سکے گا یا نہیں. یہ 3 ماہ کی منصوبہ بندی اس وقت متعارف کرائی گئی تھی جب امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان تنازع نے آبنائے ہرمز کی شپنگ کو درہم برہم کر دیا تھا. یہ گزرگاہ دنیا کی کل تیل فراہمی کا 5واں حصہ لے جانے کے لیے کلیدی راستہ ہے. اس کی وجہ سے عالمی ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ ہوا اور مہنگائی کے اثرات کے حوالے سے تشویش بڑھ گئی. اب جبکہ واشنگٹن اور تہران نے تنازع کے خاتمے اور آبی راستہ دوبارہ کھولنے کے لیے ایک فریم ورک پر اتفاق کر لیا ہے، وزیر اعظم اینتھنی البنیزی کا کہنا ہے کہ حکومت تازہ ترین صورتحال کا جائزہ لے کر فیصلہ کرے گی کہ کیا مستقبل میں اس آسانی کی ضرورت ہے یا نہیں.
2: Look, we'll make our assessment over coming days. We obviously need to make a decision prior to June 30 and we need to do that in advance, obviously, of June 30, so people have appropriate notice. Our ERC meets regularly. We'll be doing that at the beginning of next week. We'll make an appropriate assessment.
0: جبکہ اس ہفتے ملک بھر میں مہاجرین کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، آسٹریلیا میں نئے گھر پانے والے افراد اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے سفر کے چیلنجز کا کیسے سامنا کیا. نباہد ایشو ایک عراقی مہاجر ہیں جو سال 2017 میں آسٹریلیا پہنچی تھی جب انہوں نے عراقی شہر موصل کو ترک کیا تھا. وہ کہتی ہیں ان کا گھر جلا دیا گیا تھا اور وہ اپنے خاندان کے ساتھ عراق کو چھوڑنے پر مجبور ہوئیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں. ایس بی ایس عربی سے بات کرتے ہوئے ایشو کہتی ہیں کہ انہوں نے بطور مہاجر اپنے تجربات کا اظہار کرنے کے لیے فن اور مصوری کا سہارا لیا. ادھر آسٹریلیا میں خالص بیرون ملک ہجرت تقریباً 3 سالوں میں اپنی کم ترین سطح پر آ گئی ہے. محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ یہ سال 2025 میں صرف 3 لاکھ سے زیادہ تھی، جو پچھلے 12 ماہ کے مقابلے میں تقریباً 9% کم ہے. نیٹ سمندر پار ہجرت آسٹریلیا میں رہنے والوں کے لیے آنے والے اور ملک چھوڑنے والوں کی تعداد کے درمیان فرق کی پیمائش کرتی ہے. آسٹریلیا کی آبادی 2025 میں 1.5% بڑھ کر 27.8 ملین ہو گئی، جس میں ایک بار قدرتی اضافہ بھی شامل تھا. ٹریجرر جم چالمرز کا کہنا ہے کہ جب لیبر نے حکومت سنبھالی تو ہجرت بڑھ رہی تھی، لیکن اب اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے. سامعین، آپ سن رہے تھے ایس بی ایس اردو پر جمعہ 19 جون 2026 کا ہفتہ رفتہ، اور میں ہوں وردہ وقار. جی سامعین، آپ سن رہے تھے ہفتہ رفتہ، جس میں ہم نے یہ جانا کہ دنیا بھر سمیت آسٹریلیا میں گزشتہ ہفتہ خبروں میں کیسا رہا اور کون کون سے اہم واقعات پیش آئے. اور یہاں اب یہ یاد دہانی ضروری ہے کہ ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات ہر بدھ اور جمعے کو آسٹریلین مشرقی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے ساؤتھ ایشین پر نشر ہوتی ہے. بدھ کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر شام 6 بجے اور جمعے کا پروگرام ایس بی ایس 2 پر اتوار کو شام 6 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اگر آپ یہ پروگرام شام کو ایس بی ایس 2 پر سن رہے ہیں تو کچھ خبریں تبدیل ہو سکتی ہیں. تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے. اس کے علاوہ آپ ایس بی ایس اردو کو تلاش کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر بھی موجود ہے ایس بی ایس اردو، اور یوٹیوب پر بھی اب ایس بی ایس اردو کو دیکھا اور سنا جا سکتا ہے. ایس بی ایس ساؤتھ ایشیا پر اردو پروگرام کا انتخاب کیجیے اور اپنی پسند کے پوڈ کاسٹ اپنی پسند کے اوقات میں سنیے. اس کے علاوہ ایس بی ایس کے یوٹیوب پر آپ کو کچھ طویل دورانیے کی لیکن دلچسپ ویڈیوز بھی میسر آئیں گی. آپ انسٹاگرام پر کچھ ریلز دیکھ سکتے ہیں جو سیلیبریٹیز کی ہیں، کچھ فنکاروں کی ہیں، اداکاروں کی ہیں یا انفلوئنسرز کی ہیں جو ایس بی ایس اردو سے کچھ بات کر رہے ہیں یا اپنے سننے اور دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دے رہے ہیں. اسی طرح کے پیغامات آپ بھی دے سکتے ہیں. ایس بی ایس اردو کے فیس بک پیج پر جائیے اور ہمیں پیغام بھیجیے کہ آپ کو نشریات میں کیا کچھ پسند ہے، کیسی موسیقی آپ سننا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے موضوعات ہیں جن کا ایس بی ایس اردو احاطہ کرے، وہ کون سی منفرد کہانیاں ہیں جو آپ کی دلچسپی کا باعث ہیں، یا اگر آپ کے اپنے پاس کوئی بہت منفرد یا اچھوتی کہانی ہے تو وہ بھی آپ ایس بی ایس اردو سے شیئر کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی وقت ہو چلا ہے کہ ہم نشریات میں شامل کریں کچھ موسیقی. آپ کو سنواتے ہیں اور کا چل دیے تم کہاں.

0: جی سامعین، تو گیت آپ نے سنا اور اب ہم چلیں گے نشریات کے پہلے کمرشل بریک کی جانب، لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ سی وی ای کیسے کام کرتا ہے اور انسداد دہشت گردی آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جائے گا ایس بی ایس ایگزامنس کی قسط میں۔ تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔
1: ایس بی ایس ساؤتھ ایشین پلے

0: SBS South Asian. New news from here and hits from home.
1: अवार्ड याफ्ता आलमी ड्रामे, खेल और डॉक्यूमेंट्रीज, ये सब कुछ SBS टीवी पर चैनल 30, SBS वाइसलैंड या चैनल 31 पर देखिए। दुनिया भर के लोगों की कहानियां देखिए SBS के अवार्ड याफ्ता डॉक्यूमेंट्री शो डेटलाइन पर। डेटलाइन हर मंगल को 9:30 शब या किसी भी वक्त SBS ऑन डिमांड पर।
2: SBS South Asian brings you closer to South Asia. News in 10 languages, the SBS Spice podcast, and the hottest tracks on SBS South Asian radio. There is so much to explore. Check it out now on the SBS audio app or website.
1: SBS फूड के जरिए दुनिया भर के खाने आपके दस्तरखान पर। खानों की हजारों रेसिपीज, आर्टिकल्स और वीडियोस देखने के लिए sbs.com.au/food पर जाइए।
3: SBS Audio
4: प्ले बटन दबाइए, नई दुनिया पाइए।
5: लाओ जी ऑस्ट्रेलिया, तैयार हो गए?
6: SBS Chill,
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
10: Far from the partisan politics.
11: 60 से ज्यादा ज़बानों में खबरें, दिलकश मौसीकी, पसंदीदा पॉडकास्ट, सौतों आहंग की दुनिया तक पहुंचने के लिए SBS Audio ऐप डाउनलोड कीजिए।
3: sbs.com.au/audio
12: خوش آمدید سامعین، آپ سن رہے ہیں SBS اردو کی براہ راست نشریات SBS ساؤتھ ایشین پر، اور میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار۔ سامعین، نشریات کے اس حصے میں بات کرتے ہیں ان خواتین اور بچوں کی جو حال ہی میں شام سے واپس آئے ہیں۔ شام سے 32 خواتین اور بچوں کی واپسی ہوئی ہے جو خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے منسلک تھے۔ انہوں نے معاشی تحفظ کے حوالے سے خدشات کو بڑھا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خطرے سے دوچار افراد کے لیے لازمی طور پر تشدد مخالف انتہا پسند سرگرمیوں کے خدشے کی بحث کو بھی جنم دیا ہے۔ اس حوالے سے CVE کا کیا کردار ہے اور انسداد دہشت گردی کو آسٹریلیا میں کیسے لاگو کیا جائے گا، سنیے SBS ایگزامنز کی اس قسط میں۔ سامعین، مئی میں 11 خواتین اور 21 بچے شام سے واپس آسٹریلیا پہنچے ہیں اور ان کا استقبال میڈیا کے ہجوم اور کئی آرا نے کیا۔
13: These so-called ISIS brides and their children are behind this wall here at Terminal 2.
14: Such a deeply unpopular thing to say that those women and children should return to Australia.
15: Don't know what's been given to them. Information has been embedded in their minds. We've got no idea.
16: My mother would have said, if you make your bed, you lie in it.
17: Should they all go under de-radicalisation programs?
18: Well, that depends on what it is that we know about them, and quite frankly, we know so very little.
12: آپ انہیں نام نہاد ISIS برائڈز اور ان کے بچوں کے نام سے جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کا مبینہ طور پر خود ساختہ اسلامک اسٹیٹ گروپ سے تعلق ہے۔ ان خواتین اور بچوں کو سال 2019 سے، جب داعش گروپ کے خاتمے کے بعد سے، شمالی شام میں الروٹس حراستی کیمپ میں رکھا گیا تھا۔ خود ساختہ اسلامی ریاست گروپ سے روابط کے ساتھ ان آسٹریلین شہریوں کی واپسی نے تشویش کو جنم دیا ہے، خاص طور پر بونڈائے دہشت گرد حملے کے بعد جس کا تعلق IS گروپ سے ہے۔ سیاستدانوں اور کمیونٹی کے اراکین نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ خواتین کو کسی بھی طرح کی پرتشدد انتہا پسندی کی سرگرمیوں میں ملوث نہ ہونے کا پابند نہیں کیا جائے گا، بصورت دیگر CVE کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آسٹریلین فیڈرل پولیس کمشنر کریسی بیرٹ کے مطابق، بچوں کو CVE پروگرام سے گزارنے کے لیے کہا جائے گا۔ SBS ایگزامنز کی اس قسط میں سوال یہ ہے کہ دراصل انسداد پرتشدد انتہا پسندی یا CVE کیا ہے اور اسے آسٹریلیا میں کیسے نافذ کیا جاتا ہے۔
19: It's a matter for states and territories as the experts and the case managers to be able to evaluate who's the best and who's at most need of participating in programs.
12: یہ ہیں الیگزینڈر گولڈی، جن کی حیثیت محکمہ داخلہ کی معاون سیکرٹری کی ہے، جو پرتشدد انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اگرچہ وہ مخصوص کیسز کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن وہ اس ملک میں CVE کے کام کے طریقے کی وضاحت کرنے کے قابل ہیں۔
19: Countering violent extremism generally focuses in Australia on disengagement activities. We're trying to change people's behavior away from problematic behaviors and activities towards healthier ones. What we tend to do is we work out what an individual needs, whether that's counselling, mental health support, housing, education, employment, and work up an individual plan and then get the individual the supports they need to help them get back on track. So in Australia, that's all done through the National Support and Intervention Program. That's a nationally coordinated and locally delivered program.
12: وقت کے تناظر میں دیکھا جائے تو یہ منصوبہ 2-3 سال پر محیط ہے.
19: Once that time is passed, if they've met their individual program outcomes, they'll be exited from a program, but things can go wrong in somebody's life. And vulnerable people could have things dramatically change in their personal circumstances. That brings them back into a program at a future point as well.
12: جو لوگ CVE program میں شامل ہوتے ہیں انہیں عموماً قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے لیے ترغیب دیتے ہیں لیکن انہیں اسکول یا والدین یا دیکھ بھال کرنے والوں کے ذریعے بھی متعارف کروایا جا سکتا ہے کیونکہ ان میں شامل افراد کا 50% حصہ 24 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے عام طور پر CVE سرگرمیوں میں شامل ہونا رضاکارانہ ہوتا ہے اور بہترین نتائج تب حاصل ہوتے ہیں جب کوئی شخص اپنی عادتوں میں تبدیلی کی خواہش ظاہر کرتا ہے گولڈی کا کہنا ہے کہ پروگراموں میں بھیجے گئے بیشتر افراد یعنی 90% سے زائد شرکت پر رضامند ہوتے ہیں لیکن اگر انتہا پسندی کے خطرے میں موجود کوئی شخص حصہ ہی نہ لینا چاہے تو کیا کیا جائے
19: When somebody isn't voluntarily engaging with the program, there's a range of mechanisms that state and territory and federal law enforcement can utilize, including control order regimes. But predominantly, the programs are voluntary and they work best when they're entered into voluntarily.
12: وفاقی حکومت کہتی ہے کہ وہ واپس آنے والی خواتین اور بچوں کی معاونت نہیں کرے گی.
16: We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation.
12: یہ ریاست اور علاقوں کے اختیار میں ہے کہ وہ کیسے معاشرے میں دوبارہ شامل ہوں گے گولڈی کا کہنا ہے انہیں معلوم ہے شام سے اس گروپ کی واپسی عوامی دلچسپی کا موضوع ہے اور CVE کی ماہر پیٹالو بھی اس سے متفق ہیں
6: And it is fair to say the community is concerned about the potential that these women pose to the risks and safeties of the community on their return and that's reasonable for a community to feel that way so I don't think it's helpful to shut the community down or to disengage from that conversation. But I think what's also helpful is to add some perspective to that conversation as well around what are the things that are in place to manage that? What's the reality that they still pose a risk? How do we know that? How could we know that? We don't actually know what risk any of these women currently have.
12: پٹالو فرانسس کنسلٹنگ اینڈ ٹریننگ کی پرنسپل کنسلٹنٹ ہیں یہ ایک ایسی تنظیم ہے جو پرتشدد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف کام کر رہی ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف جسٹس اینڈ دی رول آف لا کی ماہر مشیر بھی ہیں اور اقوام متحدہ کے دفتر برائے مناشیات اور جرائم اور اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام میں بین الاقوامی ماہر بھی ہیں اس سے قبل وہ عراق میں شمالی شام کے الروز اور الہول پناہ گزین کیمپوں سے واپس آنے والی آبادی پر کام کر چکی ہیں
6: And one of the things we learnt through that process was it didn't matter what ideology you went into the camps with. You really had to assess what ideology you came out of the camps with because ideology shifts and changes over time. And some people went in not affiliated with Islamic State and came out affiliated. And other people went in affiliated and came out not affiliated. So for us, it's really trying to challenge that mindset that what happened for some of these women a decade ago might still be relevant to how they view the world now.
12: لوگ کا کہنا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب مبینہ طور پر داعش سے منسلک آسٹریلین خواتین وطن واپس آئی ہیں.
6: It's very political right now, but this is not the first group of returnees that we've had. We've had two previous groups from 2019 and 2022. And, you know, to the majority of the community, they've heard nothing about any of them. The sky hasn't fallen in, the community hasn't become commensurably unsafer as a result of their return. In fact, most people would probably walk past some of those returnees on the street and not even know who they were. So I think it is also to say, let's be responsive to the possibility that there's a risk and a threat, but let's also be understanding that actually we've done this before.
12: انتہا پسندی کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے ساتھ لوگوں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور سرکاری اداروں سے باہر کمیونٹی پر مبنی مزید طریقوں کی تجویز پیش کی ہے.
6: It could look like attending appointments with a psychologist. It could look like practical support around housing or employment and education and accessing various parts of those systems. It could look like mentoring, so building relationships with people and being supported to engage more broadly in the community, or conversations with people who might be able to talk through various belief structures a bit more thoroughly. So it's really trying to provide that support to people because they don't get it anywhere else unless they ring a national security hotline or a police station. And there's a lot of fear with a lot of communities and space around what that might then mean for
12: them. SBS Examines ki qist Olivia Di Orio ne taiyar ki hai jise SBS Urdu ke liye pesh kiya hai Varda Waqar ne. Mazeed janne ke liye sbs.com.au/sbsexamines visit karein. جی سامعین، اس کے ساتھ وقت ہوا ہے کہ نشریات میں شامل کریں ایک صوفیانہ حمدیہ کلام. عاطف اسلم اور سرسبز کی آواز میں سنتے ہیں اللہ ہوں.

0: جی سامعین, تو اس کے ساتھ وقت ہو رہا ہے نشریات میں ایک اور وقفہ لینے کا, لیکن جب ہم واپس آئیں گے تو اس کے بعد آپ کے ساتھ مل کر جانیں گے کہ آسٹریلیا کی جانب سے ہورائزن یورپ میں شرکت کا کیا مطلب ہے اور تعلیمی اداروں پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے. تو ایس بی ایس اردو کے ساتھ رہیے, ہم کچھ دیر میں حاضر ہوتے ہیں.
1: ایس بی ایس فوڈ کے ذریعے دنیا بھر کے کھانے آپ کے دسترخوان پر, کھانوں کی ہزاروں ریسیپیز, آرٹیکلز اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے sbs.com.au/food پر جائیے. آسٹریلیا ایکسپلینڈ نئے تارکین وطن کو رہائش, صحت, روزگار اور دیگر موضوعات پر معلومات فراہم کرتا ہے. sbs.com.au/australiaexplained پر جائیے. ایس بی ایس آن ڈیمانڈ پر سینکڑوں ٹی وی شوز اور فلمیں مفت اسٹریم کیجیے. کسی بھی اسمارٹ ڈیوائس پر دیکھنے کے لیے ایس بی ایس آن ڈیمانڈ ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے یا ویب سائٹ پر جائیے. ماہر استاد شاگردوں کو آگے بڑھانے کے لیے نت نئے طریقے ڈھونڈتے ہیں. ایس بی ایس لرن پر اساتذہ کے لیے نصاب کے مطابق پڑھائی کا وسیع ذخیرہ موجود ہے. sbs.com.au/learn پر جائیے. ایس بی ایس چل پر پوری دنیا کی موسیقی کا لطف اٹھائیے. ایس بی ایس آڈیو ایپ پر ایس بی ایس چل سنیے. ایوارڈ یافتہ عالمی ڈرامے, کھیل اور ڈاکومنٹریز, یہ سب کچھ ایس بی ایس ٹی وی پر چینل 30, ایس بی ایس وائس لینڈ یا چینل 31 پر دیکھیے.
2: ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر sbs.com.au/اردو کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/اردو پر.
0: ایس بی ایس اردو کی براہ راست نشریات میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ وقار. سامعین, میرا اور آپ کا ساتھ ایک گھنٹے کا تھا جس میں سے نصف وقت ختم ہو چکا ہے, اور اس نصف وقت کے کچھ حصے میں ہم بات کرتے ہیں تعلیمی اداروں کی اور تعلیم و تحقیق کی. آسٹریلیا نے پورے یورپی یونین کے بڑے تحقیقاتی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. ایک ایسا قدم ہے جسے ماہرین نہ صرف تحقیق بلکہ صنعت, معیشت اور تعلیم کے لیے بھی ایک اہم موڑ قرار دے رہے ہیں. ہورائزن یورپ دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ اور انوویشن پروگرامز میں شامل ہے, جہاں اربوں یورو کی فنڈنگ کے ساتھ عالمی سطح پر اشتراک کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. ماہرین کے مطابق اس کی اصل طاقت صرف فنڈنگ نہیں بلکہ وہ نیٹ ورک ہے جو یورپ کی بڑی معیشتوں, خاص طور پر جرمنی اور فرانس جیسے صنعتی ممالک کے ساتھ جڑتا ہے. اس حوالے سے ایک پوڈ کاسٹ تیار کیا ہے ایس بی ایس اردو کے پیشکار شادی خان سیف نے. آئیے مل کر سنتے ہیں.
1: آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں. اس طرح کی اور کہانیاں sbs.com.au/اردو پر سنیے. آپ ایس بی ایس اردو کے ساتھ ہیں.
3: دوستوں, آسٹریلیا نے یورپی یونین کے بڑے تحقیقی پروگرام ہورائزن یورپ میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ ایک ایسا قدم ہے جسے ماہرین نہ صرف تحقیق بلکہ صنعت, معیشت اور تعلیم کے لیے بھی ایک اہم موڑ قرار دے رہے ہیں. میں ہوں شادی خان سیف. ہورائزن یورپ دنیا کے سب سے بڑے ریسرچ اور انوویشن پروگرامز میں شامل ہے, جہاں اربوں یورو کی فنڈنگ کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اشتراک کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن ماہرین کے مطابق اس کی اصل طاقت صرف فنڈنگ نہیں ہے بلکہ وہ نیٹ ورک ہے جو یورپ کی بڑی معیشتوں, خاص طور پر جرمنی اور فرانس جیسے صنعتی ممالک کے ساتھ جڑتا ہے. ہورائزن یورپ صرف ایک فنڈنگ پروگرام نہیں ہے, یہ دراصل ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ جرمنی اور فرانس جیسے ممالک کے ساتھ براہ راست کام کرتے ہیں جو دنیا کے سب سے مضبوط مینوفیکچرنگ سسٹمز میں شامل ہوتے ہیں. جرمنی اور فرانس کو عالمی سطح پر ایڈوانس مینوفیکچرنگ, انجینئرنگ ایکسلنس اور صنعتی جدت کے مراکز سمجھا جاتا ہے. میلبرن میں مقیم تبصرہ نگار اور سابق محقق محمد نواز کے مطابق آسٹریلیا کے لیے ایک اہم موقع ہے کہ وہ اپنی معیشت کو صرف وسائل پر انحصار سے نکال کر ویلیو ایڈڈ مینوفیکچرنگ کی طرف لے جائے.
4: اس میں ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. آسٹریلیا کے پاس مین چیز ہے کہ ہمارے پاس ہے مٹیریل, آپ کہہ رہے کہ مائننگ اور باقی جو ہے کچھ, تو اس میں ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو مین تھنگ یہ فرسٹ تھنگ منرلس میں آپ پروسیسنگ میں انوالو ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہے یو نیڈ ٹو ہیو یو سی مور ریسرچ آن دس ون کہ کیسے ہم اس کو زیادہ پروسیس کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے کہ وہ مطلب ہے کہ یہاں پہ اتنی زیادہ نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے آسٹریلین ریسرچرز کو ہے نیڈ ٹو ورک آن دس ون کہ کیسے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کیا چاہتے ہیں, اب ہمیں پتہ ہے کہ ویری ایکسپینسو ہے لیبر فورس ہے مینوفیکچرنگ جو ہے, اٹ کوڈ بی مور وٹ دے کال از اسمارٹ مینوفیکچرنگ. When is, جب اس کو کہتے ہیں اسمارٹ مینوفیکچرنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ایفیشنسی ہونی چاہیے سسٹم میں تو آپ کے پروسیس اچھی ہو سکے ہیں. پھر ہماری جو لیبر فورس جو ہے اس کو بھی اسمارٹ ہونا چاہیے. یورپ کے اگر آپ دیکھیں مینوفیکچرنگ جو ہے اسپیشلی فار ایگزامپل آپ دیکھیں جی کہ جرمنی ہے فرانس ہے, واٹ دے آر بیٹر, ان کا جو سسٹم ہے ان کا بہتر ہے کمپیئر ٹو آسٹریلیا. تو وہ نیڈ ٹو لرن فرام واٹ از ہیپننگ ود یورپ, تو اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں آسٹریلیا میں. ہے جی
3: یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب آسٹریلیا میں مقامی مینوفیکچرنگ کو مضبوط بنانے, سپلائی چینز کو محفوظ کرنے اور ہائی ٹیک انڈسٹریز کو فروغ دینے پر زور دیا جا رہا ہے. ہورائزن یورپ میں شمولیت ان تمام اہداف کو عالمی سطح پر جوڑنے کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے, لیکن اس کے اثرات صرف صنعت تک محدود نہیں رہیں گے. ماہرین کے مطابق اس طرح کے بین الاقوامی تحقیقی روابط براہ راست تعلیم, خاص طور پر اسکولنگ اور ریاضی اور سائنس کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں حالیہ برسوں میں طلبہ کی کارکردگی خاص طور پر ریاضی کے شعبے میں ایک بحث کا موضوع رہی ہے. ایسے میں یورپی تعلیمی اور تحقیقی اداروں کے ساتھ شراکت داری نہ صرف اعلیٰ تعلیم بلکہ اسکول لیول پر بھی مثبت تبدیلی لا سکتی ہے.
4: لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت پہلے اس سے تھوڑی سی اور بھی چیز ہے, تھوڑا سا لوور لیول پہ آنا لگے کہ ہمارے اسکول جو ہے آسٹریلیا میں اس میں لوگوں کی جو ورک فورس جو بعد میں آنی ہے ورک شاپ, اس لوور لیول پہ بھی آپ کو تھوڑی سی ضرورت ہے کہ ہمارے اسکولوں میں کیسے جو ہے لوگ ایسے مطلب اس میں میتھمیٹکس اور سائنس وغیرہ چیزیں زیادہ آئے تاکہ وہ مینوفیکچرنگ جو فورس جو ہے وہ بھی بہتر ہو اس کے لیے. آسٹریلیا کے لیے زیادہ سے ہے مین چیز فرسٹ ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہی ہے یہاں پہ منرل جو ہے بیٹر, تو ان کو ہم یوز کر سکتے ہیں آگے اس کو پروسیس کر کے. تو یورپ کو ول بی بیٹر کہ ان کو ہوگا مور ریسورسز ان کو اپنا منرل, لیکن یہ ہے آسٹریلیا جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ یہ ان کو پروسیس کریں اور لے. آسٹریلیا شوڈ لرن دس تھنگ فرام ادر کنٹریز کہ وہ کیسے وہ کام کرتے ہیں اس میں, کیونکہ ابھی جو ہے اس نام پہ ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ان کے اپنے ریسورسز جو ہیں مطلب منرل جو ہے دے آر جسٹ شپنگ آؤٹ سائڈ, وائی ناٹ ٹو مطلب یوز مطلب ریسورسز کو یہیں پہ. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ جو ان کی مینوفیکچرنگ پروسیسنگ ہے اور ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ان کے لیے آسٹریلیا شوڈ بی ٹو لرن اینڈ آسٹریلیا شوڈ لرن فرام ادر سورسز. تو اس یہ ہمیں پتہ ہی ہے ہمیں کہ یورپ جو کنٹریز جو ہے اب اس بیٹر دین مطلب یورپین ان کی مینوفیکچرنگ جو ہے آسٹریلیا ول ڈیفینیٹلی ول گیٹ بینیفٹ فرام دس ون.
3: آسٹریلیا کی ہورائزن یورپ میں شمولیت کو ایک ایسے قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جو تحقیق, صنعت اور تعلیم تینوں شعبوں کو ایک ساتھ آگے بڑھا سکتا ہے.
4: اس میں اسپیشلی ایک اور چیز ہے وہ میتھمیٹکس, جس کے لیے اب جو ہے نا بہت ضرورت ہے کہ ہمارے جو آسٹریلین یونیورسٹی اپنا اسکولس میں ہیں ان پہ زیادہ ایمفیسس ہونے چاہیے میتھمیٹکس میں. تو یہ ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو لو لیول پہ شروع ہونا چاہیے کہ میتھمیٹکس از ویری امپورٹنٹ, اس کو کیسے جو ہے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں, کیونکہ لیٹر آن ہماری جو جس کو کہتے ہیں اے آئی آ رہی ہے یا دوسرا جو ہے اس میں یہ ہے اٹ از آل اباؤٹ لاجک اباؤٹ تھنگز لائک دیٹ. It will be all you see based on mathematics. So need to have a bit more mathematics in school. ہاں ایک اور چیز میں سلائٹلی ڈفرنٹ اگر میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ سپلائی چین اگر آپ دیکھیں کیا ہوا اس میں جو وار میں کہ اس میں وار اگر آپ دیکھیں کہ پرابلم کیا ہوا ہے سب سے زیادہ Australia need to look at this one, not just looking at supply chain routes or sources, but look at the smart system. कि कैसे हम जल्दी चीजें कहां से चेंज हो सकती हैं.
3: ये रिपोर्ट आपके लिए शादी खान सैफ ने पेश की थी.
1: लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए. फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तबसरा कीजिए. फेसबुक पर SBS उर्दू फॉलो कीजिए.
0: जी सामईन, इसके साथ ही वक्त हो रहा है नशरियात के तीसरे और आखिरी कमर्शियल ब्रेक का, लेकिन वक्फे के बाद गुफ्तगू सुनवाएंगे आपको कि कैसे पाकिस्तानी नजाद आलिया जावेद रहमानी फुटबॉल के जरिए अपने ख्वाबों की तकमील कर रही हैं. तो हमारे साथ रहिए, हम अभी हाजिर होते हैं.

0: جی سامعین, تو اب ہم لیتے ہیں نشریات کا آخری وقفہ, اور جب ہم واپس آئیں گے تو آپ کو گفتگو سنوائیں گے عالیہ رحمانی کی, تو کہیں مت جائیے گا, ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں.
1: دنیا بھر سے کشیدگی ہوئی اہم قومی اور عالمی خبریں تفصیل سے سنیے موبائل ایپ یا sbs.com.au/news/audio پر. ایس بی ایس ٹی وی اور ریڈیو چینل کے تمام پروگراموں سے آگاہ رہیے, sbs.com.au/guide پر جائیے.
2: SBS South Asian plays hit.

بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو، بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو۔ اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو، کہ آپ خدا کے

اصولوں پر جہاں آ جائے ٹکرانا ضروری ہے, بندہ زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے, بندہ ہو تو زندہ